внизу. Я не вим співать о кліматицькому жалі, кеть мам брухо повне бабочек азу. Я не вим співать о том, ако моц макня вистретний век, кеть мислим на твой пекний нос азу. Я са хцем розпустіт на гойву мастичку, домішай мав мажєри з нехтійком лекарським.